0: Dette et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hei, det er Oliv.
2: Hei, det er Petter fra Power som ringer.
1: Ja, hei.
2: Hei, du, det var den vaskemaskinen din.
1: Ja.
2: Dessverre så er det en svakhet i akkurat den serien som du har der.
1: Ok.
2: Det skilles ut noe rust fra drivverket og ut i trommelen. I utgangspunktet så ringer jeg jo da bare for å informere deg om det, at vi fraråder å vaske hvite klær da i den maskinen.
1: Jeg tror det er bare tull.
2: Tull?
1: Jeg tror det er P4.
2: Tror du det er P4? Var det så lett å gjennomskue det?
1: Ja.
3: Ja, det er dårlig gjort, altså, avslører ja, Marius så fort.
2: Det blir vanskeligere og vanskeligere å lage disse luretelefonene.
3: Tenker du aldri på Marius? Stakkars, jeg sitter og ringer og ringer.
1: Ja, men det er jo yndlingsprogrammet.
2: Å, er det det så hyggelig?
1: Å, hvis ikke jeg får med det med meg, Marius, det er alltid lagt.
2: Ja, det var Camilla Solås da, som ville at vi skulle lure deg med den vaskemaskinen din.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Ja,
2: vi hadde tenkt å gi deg sånn cirka 5% avslag på en vaskemaskin som du kan vaske det hvite tøyet, som du kan ha ved siden av den som skiller ut rust.
3: Jeg hadde tenkt å foreslå at det er egentlig ganske ålreit at det er litt rosa farge på tøyet.
1: Ja, jeg vil gjerne ha en for mørke klær og en for hvite klær. Ja,
2: det er de som Bjørn sier. Bjørn her har mye erfaring med bremsespor, og de synes ikke så godt hvis det er litt rust i vasken.
1: Fantastisk.
3: Ja. Nei, men da klarte vi ikke å lure deg i hvert fall. Det er helt klart. Nei.
2: Hils Camilla og si vi prøvde.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg er ikke litt nødt til å ringe.
2: Ha det.
1: Ok.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er
2: det Oddmund fra Tillatelsespartner?
1: Er det?
2: Det er du som har den Blomst af Hansen-butikken.
1: Det stemmer.
2: For vi har det stillaset utenfor der.
1: Ja.
2: Har du en mulighet til å lose kundene dine inn fra via noe bakgård eller noe der, eller?
1: Nei, det har jeg overhovedet ikke.
2: Fordi nå blir det stablet foran døra der, da, så de holder på med det nå.
1: Du tuller med meg, alt jeg.
2: Nei.
1: Hva mener du at det blir stablet foran døra?
2: Av alle de gangplatene på det stillaset.
1: Hvorfor må det foran min dør?
2: Det er forskrifter vi kan ikke legge ut i veien.
1: Og dette skal ligge der på ubestemt tid, prøver du å si?
2: Ja, jeg vet ikke jeg også.
1: Det er bare helt uaktuelt. Det blir ikke lagt en plate der uten at det stiller opp en menneske og forteller meg nøyaktig hva som skjer.
2: Jeg forteller deg jo dette nå, og de ligger jo...
1: Jeg er på ferie i utlandet. Det ser ingenting utenfor den butikken i dag.
2: Om jeg står en...
1: Om jeg skal sette politiet på jobben...
2: Nå står en 20-30 plater stablet foran døra der uansett nå, da.
1: Ja, jeg kommer til å fjerne dem hvis ikke jeg... Det skal jeg sørge for å få gjort.
2: Ja, vi låser dem jo fast, da, for at de ikke skal bli fjernet, da.
1: Jeg driver jo ikke butikk for at dere skal få meg til å gå kong.
2: Nei, men vi driver jo ikke butikk heller for at en som deg skal få oss til å gå kong, ikke sant?
1: Da må du fortelle meg hva som skjer. Ja, ikke fortelle meg at du ikke vet hva som skjer.
2: Jeg forteller at du må lose kundene dine inn bak døra når de skal kjøpe blomster.
1: Det går ikke. Jeg har ikke noe bak dør.
2: Ja, da må du...
1: Skal forstå? Jeg har ingen annen inngang. Det finnes ingen annen inngang inn til den butikken enn den du ser der.
2: Stort vindu eller noe et eller annet du...
1: Har du stått utenfor den butikken noen gang?
2: Ja, jeg sto der i dag tidlig.
1: Ja, da synes jeg du skal gå en tur tilbake igjen dit, og så skal du se litt på om du tror det er mulig å gå inn noen annen vei enn den døra. Og hvorfor må de platene ligge der?
2: Nei, for de var så utrolig hissige på butikken ved siden av. De ville ikke ha det, så sa de ta det foran blomsterbutikken. Så sa vi ja, da gjør vi det.
1: Prøver du å være morsom? Har du drevet en blomsterbutikk?
2: Nei, jeg driver med stillaser.
1: Ja,
2: du ringte jo derfor.
1: Du stillaser, så er dette en dårlig vits via en radiokanal eller noe sånt nå.
2: Åja.
1: Dette er jo en spøk. Tuller du med meg?
2: Ja, klart det.
1: I fader, dere er helvete.
2: Kjenner du Janne på Sisi i Norge, eller? Kanskje det kan hende at hun synes at det er en god spøk, jeg vet ikke, men...
1: Hjelper meg!
2: Kanskje noen er litt misunnelige på at du er på ferie og så tipser i P4 da, vet du?
1: Nå kjente jeg at jeg ble bare... At dette havner på direktene, liksom.
2: Ja, det kan vel hende at det er noen flere som hører på, ja.
1: Jeg kjenner at dette tatt det, jeg er gøtt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva heter du?
2: Iver.
1: Iver, er du også fra Rørvik?
2: Ja.
1: Har du spist frokost i dag?
2: Ja.
1: Her på hotellet?
2: Ja.
1: Hva spiste du til frokost?
2: Rundstykke. Vi har ikke rundstykke hjemme i Rørvik.
1: Er det bare brød?
2: Ja.
1: Brødskiv?
2: Ja, det er hvit også makrell.
1: Makrell i tomat?
2: Ja.
1: Hva liker du å spise til middag?
2: Spaghetti. Og så pizza. Og så pannekake.
1: Hva liker du å ha på pannekaka?
2: Smør med makrell.
1: På pannekaka?
2: Ja. Jeg liker det. Jeg synes at det er kjempegodt.
1: Men du, når du er på ferie sånn som nå, reiser bort hjemmefra og så drar til en annen by, hva synes du er fint med å være på ferie?
2: Kjempeartig. Vi kan kjøre med en tog, og så først skal vi kjøre med en taxi, og så kjører vi frem til toget, og så kjører vi helt dit. Så flyr vi med storflyet. Og så vi ser noen skyer. Kjempekust. Og så ser vi sol. Og så kommer vi til Oslo.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har fått besøk. Du kan jo prøve kanskje å gjette hvem som er gjesten vår i dag. Det er han her.
2: Og så nåler vi inn fra alle kanter i dag, Solan.
1: Kjenner du den?
3: Ja,
2: det er høres kjent. Det. Au! Det var vondt det. Jeg har aldri hatt det så vondt. At det går an å ha det så vondt da.
3: Henning Solberg, dette var bra. Men jeg har hørt deg som Reodor Felgen også. Det var spot on, synes jeg.
4: Ja, det var det, ja.
3: Ludvig var litt i en annen liga, eller?
1: Jeg synes Ludvigen...
3: Ja, det var ganske bra da.
1: Ja, nå synes jeg du disser.
3: Nei, det var ikke dissing. Det var bare at Reodor Felgen var liksom så spot on på.
4: Ja,
3: mens Ludvig var...
4: Han var ikke dårlig der.
3: Nei, på ingen måte dårlig.
1: Ja, men han har, la oss si, han har mer høyden til Ludvig.
4: Ja, den har jeg hørt før.
3: Nei, nå skal vi ha det hyggelig, dere. Nå skal vi kose oss. Henning Solberg i sin egen versjon av landslagsdrakta. Vi hørte jo nettopp at folk sto i 500 meter lange køer for å sikre seg landslagsdrakt. Din er litt...
4: Min er i hvert fall rød.
3: Hvit og blå.
4: Og hvit og blå.
3: Ja, men det er ikke mange som spiller fotball i det du har på deg.
4: Nei, men jeg hadde jo på meg denne dagen her på Kirkerista, da, så da...
3: Ja, ja da også.
1: Da ble det landslagsdrakt. Da,
3: ja, det er altså en hettegenser, tjukt stoff med noe... Er det Martini Racing det står på?
4: Ja, det er litt sånn retro, gammel retro-genser.
1: Ja, men nå er det jo gammel nok til å ha på deg noe av det du har hatt på deg når du var aktiv selv og kaller det retro.
4: Det stemmer. Jeg begynner å bli retro, eller legend, sier de da.
3: Ja. For du var jo så Norge-Brasil.
4: Selvfølgelig.
3: Mm.
4: Selvfølgelig.
1: Kan ikke du fortelle sånn som meg som lå i senga, for vi skulle jo opp tidlig dagen etter.
3: Hvordan, det var ikke du.
4: Nei, jeg ble litt sein.
3: Ja.
4: Så Maud hjemme var ikke... Helt fornøyd når jeg kom hjem.
1: Nei.
4: Nei, for hun skulle på jobben.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Så det slapp jeg.
1: Men hvordan var stemningen?
4: Nei, det gikk bra.
1: Ja.
4: Jeg tror hun skjønte det.
3: Ja, ikke stemningen med Maud, men på Kirkeristen der du var.
4: Å nei, det var helt rått.
3: Ja.
4: Det var helt fantastisk. Også alle folka, de tar helt av. Det var, ja.
1: Så du har vært med å ro?
4: Jeg har vært med å ro.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo Henning Solberg på besøk. Jeg har jo sittet på med Henning før,
2: ja. Ja, det har du faktisk.
1: Ja, det har jeg. Nå var det riktig nok en bil ikke lagd for noen i baksetet. Det var jo en ordentlig VRC-bil. Oi, på Golsfjellet. Mm. Det gikk ganske fort, altså. Jeg mener at jeg tok opp noe lyd.
2: Ingen oppfordring til noen som skal på bil eller skal på bilferie.
1: Nei, ikke på sommeren, dette var på vinteren, vet du,
2: da går han. Det er trygt da.
1: Nei, det er det sykeste jeg har vært med på. Ja. Men det anbefales nok ikke at andre enn noen som heter Solberg til etternavn kjører den bilen.
2: Men Solberg til etternavn, altså dere er jo bilfamilien. Var det sånn da dere var små også, at det var bilferie som gjaldt?
3: Ja, vi var på bilferie. Ja. Det var jo i Borås, og vi var i Göteborg, og vi var i Trollstigen. Vi kjørte rundt med kombikampen da.
2: Ja, fortell om kombikampen.
3: Nei, kombikampen, det er jo sånn du... Det er jo sånn liten henge bak, du slår opp. Mm. Det er veldig sjelden å se, men... Og det lukta alltid gummi da, for det var gummi i det her teltet de alltid slo opp, så... Og varmt, og...
2: Og hva slags bil var det som trakk denne kombikampen da?
3: Nei, det husker ikke helt hvem bil vi hadde.
1: Nei, ikke se på meg.
3: Det var ikke mora mi, for mora mi hadde sånn der Fiat 850. Det husker jeg vi så igjennom gulvet på. Jeg tuller ikke. Skal opp til søstra til mutteren på Hamar. Skulle vi se igjennom gulvet? Han var litt rusten den altså.
1: Ja, den er ikke noe for bilferie.
3: Ikke noe for kombikampen. Så det er mye, det har hatt mye sånne gamle biler.
1: Men å ha dere to da, i baksetet.
3: Det var et helvete.
1: Det var det,
3: ja. Så det ble ofte litt krangling, altså det gjorde det.
2: Ja, og rastløse.
3: Ja.
2: Fremme snart. Is, stoppe, ja. Pause.
3: Altid.
2: Ja.
1: Altid. Kan vi tenke meg at dere begynte å mase selv fra dere var 8?
3: Det skal jeg love deg. Nei, altså det var mye bilferie.

0: Ja, klokka er 6:10, og det er en fin dag. Ja, så hvis du hører litt klokking i bakgrunnen, så er det bare nordmann som koser seg.
1: Ja, torsdag, 9. Ja. juli. Det er juli, favorittmåneden.
0: Det er jo nydelig.
1: Og det er en ting vi spiser om sommeren, som elsker å spise om sommeren. Det er jordbær.
0: Det, hvorfor sier du... For det er en ting vi, som at alle gjør det, og jeg, vi elsker. Jeg elsker ikke jordbær, ikke noe spesielt glad i jordbær.
1: Er du ikke det?
0: Jeg synes det er ordentlig hvis du har det oppi noe yoghurt og sånn, med en sånn blanding.
1: Kjører forbi norsk, varm, deilig sommerdag, et utsalgsted, en liten bod, kanskje bare et busskur, og så står det masse kasser med ferskplukka jordbær bak der. Koster ikke nok skjorta, men når du får gjerne en korona, det er det aller beste jordbæra.
0: Ja.
1: Stor, nesten nevestor jordbær, og så sitter og smatter og koser deg med den. Det er jo innsprøytning av sukker og søtt og sommer og sol og Norge.
0: Ja, så da kjøper jeg heller en sånn pakke med sånn ferdigtygge som du bare kan trykke rett i kjeften fra sånn tube som du kjøpte i syden før.
1: Det
0: lukker jeg ikke. Jeg kunne godt kjøpt et par kurver og hatt i baksetet, for jeg synes det lukter godt. Og jeg ikke liker jordbær, men jeg ikke noe spesielt glad i det heller.
1: Det skal handle om om jordbær i fem kjapp i dag. Vet du hva denne her? Nå er jeg sjokkert. Det skal handle om jordbær i fem kjapp i dag. Du kan vinne Viaplay-abonnement hvis du har lyst til å være med rett over 6:30. Men hva heter jordbær på svensk?
0: Ja, for de spiser det der også.
1: De gjør faktisk det.
0: Til 1904 start meldingen med frokost.

0: Tobias Sten liker folk med cowboyhatt. Hånd i hånd på P4.
1: Ja, vi har jo allerede snakket litt om jordbær i dag. Mm. Som er så godt. Det er så snadde med jordbær, Mikael. Gi deg en sjanse eller du, tid til.
0: Jeg mener ikke, bare så la meg avklare det. Jeg er ikke sånn til, æsj, jeg liker ikke jordbær. Men sånn som du beskriver det, det med å ta den opp av kurven. Jeg har gjort det 240 millioner ganger, jeg også. Putte jordbæra i munnen, og så vria den grønne toppen. Det er ikke så innmari digg, synes jeg. Men i fløte, på kake, i yoghurt, nydelig.
1: Ikke ødelegge jordbæra med fløt eller kake.
0: Dette kan du holde gående.
1: Vi skal trekke det enda litt videre, for Inger har snakket med Astrid S. om hennes første sykkel, og på hennes første sykkel så var det et stort rødt jordbærklistermerke på kurven.
2: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den... Jeg husker jeg våkna, jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut i gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel, med en hvit sånn korg med et jordbær på. Åh, herregud.
3: Hvor gammel var du?
2: Jeg aner ikke, når jeg hadde, kanskje jeg var 6, 6-7. Det var et godt år, jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
4: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
2: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det er jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, jeg husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det er veldig sånn nostalgisk... Altså, den hustelefonen er jo en ting, og så er det den diskmanen.
4: Ja, ja.
2: Som man prøvde å liksom få plass til oppi hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk i plata. Nei, det var en fin tid.

0: Hvem var dette?
1: Det var vel hun, Jannicke.
0: Jannicke, er Brasils hovedstad Brasilia også landets største by?
1: Nei.
0: Er ikke det. Hvor er San Salvador hovedstad?
1: El Salvador.
0: El Salvador. I hvilken tegneserie finner vi hunden Idefix?
1: Asterix.
0: Asterix. Hvem vant Oscar 2 år på rad for sine roller i Philadelphia og Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
0: Tom Hanks. Hvilket land ligger på begge sider av Bosporosstredet?
1: Tyrkia.
0: Tyrkia. Hvilken klubb spiller den franske landslagsspilleren Michael Olysee for?
1: Bayern München.
0: Bayern München. I hvilket land er Durras den nest største byen?
1: Vet ikke, India.
0: Albania. Hva het rockeduoen bestående av Jack og Meg White?
1: Pass.
0: White Stripes.
2: Da blir det, så vidt jeg klarer å telle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
0: Åh, det var jo 7 på rappen der, Trond. Det var imponerende start.
1: Ja, det var bra det der. Det var flere budsjettet i boks.
2: Ikke sant? Da kan du legge på de, så blir det enda mer digg mat i Sør-Korea.
1: Jeg må bare få fruen til å ikke få det med seg.
2: Ja, nei da. Hvis du er kona til Trond som hører på nå, det gikk akkurat ikke dessverre.
0: Beklager det.
2: Men lykke til neste gang. Da har vi ordnet det, Trond.
1: Ja, flott.
2: Nydelig. God sommer.
0: God sommer.
3: Gratulerer. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hei, Marius.
2: Hei, dere.
3: Morgen.
2: Veldig takknemlig for alle tips som kommer om lettlurte slektninger, kolleger av folk som hører på. Og det er jo det som gjør det mulig å lage tulltelefoner. En som har tipset oss er din navnbror Mikael, og vi har med oss for Mikael. Det er altså Linn som hun har ventet på en sofa ganske lenge.
4: Den er bestilt fra Sverige, og nå har hun klaget i lengre tider over at hun er lei av å sove på luftmadrasser og vondt i ryggen, så nå...
2: Dette får dere høre på jobben.
4: Ja, det får vi høre på jobben.
2: Da foreslår jeg at vi ringer henne, og at sengen nå er veldig nære hjemme hennes, men at det er noe snag som følger med, kanskje?
4: Det hadde jo vært utrolig moro.
2: Vi ringer Linn.
5: Hallo.
2: Det er Thor fra PostNord.
5: Hei, hei.
2: Du venter på en forsendelse med en seng.
5: Ja, stemmer det.
2: Dessverre så har den vært dårlig emballert fra avsender.
5: Ja.
2: Den har vært fraktet på en litt humpete vei i en av våre biler, men sammen med en del fra et septikanlegg.
5: Ok.
2: Og så har det rent noe over da, så bare sånn at du er klar over det.
5: Septikanlegg?
2: Ja, en tank som visste seg å ikke være helt tom.
5: Men er det kommet noe på senga?
2: Det er noe som har trukket inn i madrassen.
5: Ja, det lukter jo senga da.
2: Ja, litt.
5: Ja, nei, da vil jeg jo ikke ha den da.
2: Vi er pålagt å levere den på adressen din da.
5: Ja.
2: Men den kan godt stå og tørke opp noen dager her hvis du vil.
5: Ja, jeg skal ikke ha noe septik på senga mi.
2: Vi måtte dra noe av plassen, det var ganske mye som rant ut av en tank, og så har det rent noe brun guffe over der.
5: Ja.
2: Men overmadrassen er fin, så hvis du legger den over, så ser du jo ikke noe da.
5: Nei, men det er jo en seng. Skal jeg tross alt sove i den senga? Den er splitter ny, den koster 60 000.
2: Men når jeg ser på den, så er det liksom... Det er jo sånn en seng ofte ser ut når du har brukt den en stund.
5: Ja, men den er jo splitter ny, koster 60 000.
2: Ja, ikke sant?
5: Ja, jeg skal ikke ha noe septik på en splitter ny seng.
2: Nei, men altså, du ser jo ikke før du...
5: Nei, men det spiller ikke en rolle om jeg ikke ser det.
2: Nei, så det rant jo ganske mye fra den tanken og ned noe brun guffe. Så vi har stått nå med en løvblåser og fått tørka det tørt, og jeg står ved den her nå, så... Det lukter veldig lite nå, da.
5: Ja, men det spiller jo ikke noen rolle. Senga koster 60 000.
2: Ja, det hører jeg du sier, men jeg tenker at den lukta forsvinner ganske fort.
5: Det spiller ingen rolle. Jeg skal ikke ha noe septik på en splitter ny seng.
2: Jeg får ikke tatt ut den septikken, men vi har gjort det vi kan for å få tørka det opp, da.
5: Ja, det skjønner jeg. Det er jo ikke, men ikke sant? Ja, hadde septiktank fraktas med splitter ny seng, er jo bare helt...
2: Ja, den lå dessverre oppå senga di, da.
5: Den lå oppå senga i tillegg, og så går det her an, da.
2: Ja, det gikk fint da. Eller altså, det har gått bra med septikken.
5: Nei, det gjorde jo ikke det.
2: Det har gått bra med septikken, men ikke så bra med senga, men den har jo fått en sånn dump ned i... Men det er heller ikke...
5: Du, er det her et tull, eller?
2: Tull?
5: Ja, er det her liksom en spøk?
2: Er det noe morsomt dette her, da?
5: Nei, men liksom den måten du snakket på, så virker det som at det liksom, det er ikke så farlig.
2: Det er ikke så farlig for meg. For å være ærlig, så tok jeg meg nettopp en lur i den senga. Den var kjempedigg å ligge i.
5: Hvem er det jeg snakker med?
2: Det er Thor fra PostNord.
5: Jeg kan du slutte? Hvem er det som tuller med meg?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg fikk bare beskjed om å ringe deg. Jeg har en kollega av deg som heter Mikael.
5: Åh, fy faen, ja!
2: Han er på den andre enden her. Jeg vet ikke om du tør å fortsette denne samtalen, ja, Mikael.
6: Oi, hva da?
5: Mikael? Det er ikke veldig. Åh, fy faen, Mikael. Altså, nå...
2: Er vi enige om at du gikk litt fem på her, eller?
6: Ja, det vil jeg si.
5: Skikkelig fem på.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: ikke det en hyggelig låt fra Ed Sheeran? Perfect. 10 minutter på 1. Det P4 som kanalen som står på radioen din, og fotball best på radio, det ikke det? Jo da, og hvis du forhindret fra å ha en eller annen skjerm på lørdag, så vil jeg anbefale deg å se, eller høre da, kampen hos oss.
1: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
0: Bare Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Vi skal vinne
1: hele kampen direkte på P4.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
6: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Bjørneparken har alt du vil ha!
11: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
17: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
18: Du,
19: ja.
18: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
12: Og Stine fra P4-nyhetene.
14: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
12: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
14: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over 2-siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
12: Nei. Ingen bading.
14: God sommer, Stine.
12: God sommer.
1: P4 ønsker

0: slag.
1: Rag & Bone Man med Skin her på P4. Og her kommer han inn, vår egen Rag & Bone Man, Ole Morten Førland. Som...
2: Hvor er Ballestranda?
1: Du, nå tryller jeg den ut av, i dag, ikke opp av bukselommet, ut av nesa. Ser du her, har en hel ballestrand.
2: Og vakkert.
1: Full av måker.
2: Ah.
1: Nesten ikke noe søppel i vannkanten her, ser du det? Her ligger og flyter noen små oljekammer og sånn der borte, ser du den. Og fortsatt en snekke som tøffer i det fjerne.
2: Ja, det din dyre, smeldyre snekke. Den ser i hvert fall veldig dyr ut, den du har.
1: Du må ikke kalle båten min en snekke, for det er ikke det.
2: Det er ikke
1: en gammel resebåt fra 1940.
2: Er det
1: en Chris-Craft, det en runabout.
2: Oh, ja,
1: med to sittebrenner bak hverandre, motorluker av mahogni som over, sånn, og en veldig smal hekk. Det er så lekkere linjer. Jeg
2: må ikke spørre meg om bil og båt. Nei, ikke peilingen helt.
1: Okay, jeg elsker å skryte av min båt.
2: Ja, det vet jeg. Det var derfor jeg ga deg muligheten.
1: Det er innmari dumt å spørre om det, for da sovner du.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Men jeg kan spørre om hva som skjer midt i trafikken i dag etter klokka to.
2: Ja, det kan jo være noen som ute i en snekke akkurat nå, for eksempel.
1: Ja, det hører hjemme, det langs norske fjorder.
2: Fellesferien i gang. Ja. Jeg lurer på i dag, altså, hvor du på, du som på ferie, hvor du på ferie nå?
1: Mm-hmm.
2: Og hva går dagene til?
1: Ja.
2: Skjer det noe i det hele tatt, eller er det bare å ligge i hengekøya og nyte og kose seg, lese en bok?
1: Ja, det synes jeg er det
2: beste. Sånn som familien min på tur, da er det full program hele dagen.
1: Så du må nesten ha en ferie når du ferdig?
2: Ja, det omtrent sånn.
1: Ikke sant.
2: Men så jeg vil gjerne vite, hvor du på ferie, du som hører på nå, hvis du på ferie, hvor du, og hva gjør dere?
1: Ja, slags status og stemningsrapport, rett og slett. Send en melding, da går ut fra.
2: Ja, P4, 1904.
1: Ja.
2: Hvor du på ferie, hva gjør dere?
1: Ikke sant.
2: Er det noen store planer? P4, 1904. 04, så en liten statusrapport for ferie-Norge.
1: Du, hvis du lener deg over i strandbaggen der, se ved siden av solkremen, så ligger det sånn bokstavkjeks. Kan du gi meg en B?
3: B?
1: Ja, kan du gi meg en G?
3: G.
1: Og så må jeg få en B og en G til.
3: Nei, det var ikke
1: tomt. Hva får vi da?
2: BGS.
1: Eller BGS.
2: BGS, ja. Skjønte det.

0: Harry Styles med sin Sign of the Times, som ble gitt ut på dagen 30 år etter at Prince ga ut sin Sign of the Times.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Det Jeanette?
2: Ja?
3: Det Peder fra Vingreise som ringer.
2: Ja, hei.
3: Du reiste jo til Hellas med oss for drøye to måneder siden.
2: Ja, stemmer.
3: Så sto vi skiltet på toalettet der, ikke kast toalettpapir i toalettet, og så sier de at det har dere gjort da.
2: Nei.
3: Jo.
2: Ja, nei, det har vi ikke gjort.
3: De sier jo.
2: Nei, det jeg helt sikker på.
3: Ja, hvordan kan du være så sikker?
2: Fordi at vi hadde en pose siden da.
3: Men likevel så det noe som har gått ned i der og tettet, og så sier jeg at det var da dere var der.
2: Ja, da må du høre med hun andre som bestilte, for vi var jo to stykker på rommet.
3: Jeg ser jo det her, og ja. Så ringer jeg da til deg da.
2: Ja, for det, nei, jeg har ikke gjort det, for det vet jeg, for det fikk vi streng beskjed om, og det gjorde vi når vi var sist gang også.
3: Dette blir jo litt sånn ord mot ord, og så sier de, det var tett,
2: ja.
3: Da dere dro.
2: Ja, nei.
3: Jo.
2: Nei.
3: Jo, og der jo en kostnad da, for det jo veldig smale rør der nede i Hellas, ikke sant?
2: Ja, det vet jeg.
3: De har hatt en rørlegger der.
2: Jaha.
3: Og da må jo jeg gå videre på deg da, vet du.
2: Ja, og hvor mye dette?
3: Det var omtrent en 7,500 kroner.
2: Å fy faen.
3: Når du ser det er reservert på kortet ditt da, så det derfor.
2: Nei, det ikke mitt kort.
3: Ja, det søstra di, var det det? Eller?
2: Ja.
3: Da får du forklare det for henne, da.
2: Jo, nei, ja, men jeg skal ta og prate med hun, ja. Men jeg bare synes det høres veldig rart ut når vi ikke har gjort det, men ja. Også, for det var jo noen som hadde hotellet før oss
3: sant.
2: Også.
3: Så det de
2: ja,
3: har gjort...
2: Ja, så kostnaden går på oss fordi at andre har hatt hotellet.
3: Ikke sant, og for å utelukke den muligheten, så kjører hotellet en sånn DNA-prøve av det dasspapiret som har tettet røret.
2: Ja.
3: Ja. Og da det at du må motbevise det, ikke sant?
2: Ja.
3: Så det du må gjøre jo å komme innom et av kontorene våre med toalettpapir som du har brukt.
2: Ja.
3: Pent brettet sammen i en liten mappe. Og plast. Jaha. Legger du det mellom sånn plastfilm så det holder seg. Og så sender vi det ned, og så ser vi om det match på den DNA-en da.
2: Ja.
3: Kan du gjøre det, eller?
2: Nei. Det kan jeg ikke, for jeg vet ikke hvor dere holder til engang.
3: Altså, du kan sende i posten til oss?
2: Ja, jeg skal prate med søstra mi.
3: Ja? Ja. Ja, du mener det hun som dritig på drager, rett og slett?
2: Ok.
3: Bæsja i skuffen, så å si.
2: Slik at jeg spør meg, er dette P4 eller noe, eller?
3: Hva for noe P4?
2: Ja, at dette noe sånn lurere, gå fem på.
3: Og sånn at søsteren din faktisk vil hisse deg litt opp på grunn av de tette
2: ja, det fy faen! Fy faen!
3: Kan det hende at du har gått fem på, eller?
2: Nei, ja, det har jeg gjort, fordi at du sa dritig på draget. Fy faen! Ja.
3: Men med hånden på hjertet, var det ikke noen papir som gikk ned i do der, eller?
2: Jo.
3: Og det gikk litt ned i der?
2: Ja, det gjorde
3: det. Du har litt dårlig samvittighet, altså.
2: Ja, ja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan du høre på P4

0: Ole Morten Føreland.
1: Midt i fellesferien, eller i hvert fall starten på fellesferien, da 9. juli nå. Hvor du på ferie? Hvis du på ferie i disse dager, så tenk oss og fortell. Og hva driver dere med der? Det vil vi gjerne vite. Torgersen skal jo på ferie etter hvert. Mm. Hvor går turen da?
2: Nei, det rundt omkring i Sør-Norge i bil. Og kanskje en liten tur til Sverige.
1: Bilferie, rett og slett. Ja. Mm. Ja. Ja, men det koselig. Med mindre den veldig lang, for det har jeg vært på før. Det ikke bilferie i 2 uker, det veldig lenge. Mm. Hvor dere, Karoline?
3: Vi i Søgne, på en øy.
1: På en øy? En deres egen øy?
3: Nei, vi har leid et hus hvor det 2 andre hus på, så vi nesten alene på en liten øy ute i Søgne. Det er
1: helt
3: fantastisk.
1: Ja, det hva kostet dette her?
3: det var noen lapper,
1: ja. Ah, så deilig. Hva går dagene til da?
3: Nei, det jo mest avslapping og krabbefiske og båttur. Og nå hekler vi jo VM-hatter. Nå måtte vi fort også bestille litt garn og så få hekla til hele familien.
1: Hvor lenge var det ferien?
3: Til lørdag, så reiser vi hjemover.
1: Ja, akkurat i tide til kampen.
3: Mm, så vi kommer hjem til da.
1: Så digg, nemlig nyt privat brygge og strand. Og god sommer videre. Det er vel ingen i nærheten som kan true ferien deres i det hele tatt?
3: Nei, det ser veldig bra ut nå.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Nei.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker
5: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, ja.
6: Vil du ha tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden.
4: Oi.
6: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
7: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Lørdag møter Norge England i kvartfinale i fotball-VM.
9: Bare Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
10: Vi skal vinne med i år!
8: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du hører P4 med Morten Skott Jansen.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Lyden av Norge. P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
3: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.